گئے مشقت کا نانک تے مکھ اجلے کیتی چھٹی نا واہِ گرو جی کا خالصہ واہِ گرو جی کی فتح